još jedna muzička čarolija koja će ostati upisana u srcima ljubitelja dobre narodne pesme. Legendarna Šemsa Suljaković, Akşam Pade, Nismahalu. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2.

Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue.

Završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravskog koridora zatvorena je petlja Preljina-Kočačka, tačnije nije moguće ni uključenje ni isključenje sa autoputa Miloš Veliki na ovoj naplatnoj stanici. Do 23. juna izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza.

Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue.

0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Dobroveče, dragi prijatelji širom sveta. Banja Dvojka.

0: Ej, hoćemo onu našu. Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Jedini radio koji se voli. Mami Volta.